0: Likedemann,
1: mamma. Det blir underlite morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme da er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og...

0: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og...

0: Men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo-la-lo-lo Eilø Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg, mann. Gi meg.